0: serwis. Što južo planowali něco zajemnego za kenc tyženja, mam za vas ještě niektore perocenje ze zarjedowaniemi w Azvienka w Užicy. W Berkovach jotyn kenc tyženja nejvěcej los. Nicjano superkokata tam víče svěši. Přigěžby dňa europskich rěcov dajo víče v sobotu Bruno z biljardovej kjarcmi kuparskich Berkovach koncert. Serski punk fidla Paul Gajgacela tam ustupujo zahopjenk jo jacor, čim bertyl do živiših, a zastup jo dermo. Sobotu Anižilu vytmeju se Berkovach umjelstvove a kreativne viki, ved zegržasešich do šestčich jacor, muzeju Old Timerov Kolben Freser, na krabatovej droze, meža še sebi rucnikarske artikli, a regionalne produkty kupiš, abo se teke na kreativnych workshopach obžiliš. Ogled tych vikov po aši či euro. A išči něco vesebnego vecakuju vas nježeli v Berkovach. Там ветмеюся ріованська перформансе, песчо на дольносерській баснікарце, публіцистце, а активістце Міне Віткоїц. Дві ріоварце в'єжате і публікум к местнам, кетери ж стей в Берковах зв'язане за живінням Міне Віткоїц, а ріоварце зв'язуєте і пщітом над саснурєю, ставізни, а поезію. Пщістаєння се захопіє пщістарем бощанським двернішчю, Нежелю даю две пщедстояния, преднесе захопие зегерчих, а друге зегерпещих. Мы вестанемы в Эбуотах. Соботу а нежелю ветмеюсе на ледах фестиваль «Живе леды». Соботу вет зегер ядносчих межеше оглядаш традиционельне руцникарство, драствы, оригинальные налоги, в яцорьё плановане цовнуванне с духами. А нежелю вет зегер двею буду жасетки упышненных цовнов по чугах плещ. Там показую сцены заживенья в ботах. Яднодневный тикет плащи 8 euro за два дня, чи на що euro. Теке ви стрейжний вужиці мегу дер'є свящіщ. Напшіклад, соботу там ветмеюсе ведзегер жасищих, в Бретні, вийснем желю міста Веріц дверний свяжень. Там межеше доживіщ традиціональне руцнікарство, вийсне живіння, а вийсне згромаженство. Зарядоварє з любію ветварьоне бурські двери руцнікарське жело, а аутентіску вийсну атмосферу. Заступ йо 2 euro 5 жасет, Змаканіщо йо бергарський дом на велчарській дрозе чи в Верейцах. А нежелю межеше се на ній пиліц двер'є ровним бурський дверевий свіжінь оглядаш. Ведзегер яднащих на гесчі цакай регіональне спеціаліти, добре тикайнці, музика а жіщіці уступи. Ніц наслідку дає нежелю таки нєцу займнего в підступімі. Зегер стиріх бужов в тамнем умєвським дом'є вернісажа устаєнце нацасне серське умєвство. Умєвце двею умєвською колективою презентірую своє нове умєвство. Тен яден колектив йо Ноє Сорбіше Кунст з Ліпска, а друга кубка йо колектив Вакуум з Дольної Вужиці. Устаєнцу в Умєвським дом'є в підступімі межеше пентеке оглядаш вет сріди до нєжелі аж до 8 новембра, заступ йо дермотни. Я се нажіям, аж з нашими нараженнями межеше нєнта планова шрідни кенць тижіння з пшієшелями а фамілію. Наші пекаски межеше теке свухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.de/sorben.
1: Jo a grajo nito přišam vjetra sobu.
2: Vjetro.
1: Žince vestanjo pomracone při maximálne 14 gradách, ale více a než ľudé svinca redne svišiš a to při maximálne 21 gradách nedej se padáš a teke s mocným večom, ako sme jen mili u a tam ve slednom času nemusíme líceš, po takém redne babinolitné vedro caka na nás.